Det var Strengerhaugen spelmannslag fra finalespelet I klassen lagspill Fele Haringfjellet, og Strengerhaugen kom på sjetteplass I denne klassen. Neste oppover på resultatlisten, det vart Brekken spillmannslag som vart ledet av Arve Ferragen. Her kommer en til å slå dem de tavla med I finalen, en pols som kalla for Morroslek nummer 3.